0: 解决纠纷难道只能打官司？不用那么麻烦，上您传授三字诀 ADR， 诉讼外纷争解决机制。像是邻居纷争、消费争议、劳资问题或甚至医疗纠纷，都可以利用 ADR 来解决。程序简单有效率，并且不用花大钱，方便、快速又和谐。遇到纠纷选择 ADR， 不必打官司，让你省时又省钱。
1: 以上广告由司法院提供。
2: 女儿啊，那你工作期间有存点钱吗？
3: 妈，放心啦，除了雇主每月提缴的退休金，我也参加个人自愿提缴退休金哦，且自提的退休金不计入薪资所得课税，每年还可以分配投资运用收益，领取时啊，还可以享有至少银行两年定存利率的保证收益哦。
2: 哦，劳工自提好处真多。
4: 以上广告由劳动部劳工保险局提供。
5: Sari ka kau pinukaya ani kahatia to ilisin. Paswar ka ko to valo hay arikat i ka ilisinan. Kamkan ko ka ilisinan armiat. Kirami naman to pa i parakat ho to paliting sa ka tatakaring sesan. Ani ni a sa tapang ko rikat i sa ito parakat naman to pa. Mapan ay amis ka ko.
6: Mapan ay amis ka ko.
5: Sa ito parakat naman to pa.
6: Sa ito parakat naman to pa.
5: Kanipahag a ilisin.
6: Kanipahag.